wit klopo iku kaya mung lumrah-lumrah wae. Nanging yen dijinglengi lan ditintingi yektine ing bleger lan uripe wit klopo iku sak temene mujudake tuladha watak utama. Jalaran saranduning wit klopo iku ngemu teges watak santosa, narimo ora pilih-pilih srawungan lan tresna sapadha-padha. Wit klopo iku wis kasunyatan yen blegereku gagah pideksa. Dhuwur toracake ngadeg jejeg. Dulu saka oyot-oyote sejatine mung cilik-cilik, nanging gandeng sak iyek anggone kenceng nyengkrem lemah. Mula ora gampang ambruk utawa rubuh, ora gampang doyong. Iku pasemon pawongan kang kenceng nyekel keimanan utawa gegebengan, lan prinsip sing apik kukuh lan santosa pikire. Tegese pawongan kang santosa ora gampang kablinger lan keblusuk ana ing pambujuk kang tundone ngiring marang laku nista. Kabeh kang tinampa tansah sinaring kanthi wening, ditintingi kanthi jlimet lan dilimbang-limbang nembe katindakake. Wit klopo ing saperangan bebadane sok dibacuki minangka sarana menek mancat tataran tumuju perangan dhuwur saperlu ngalap woe. Blarake manggar mancung lan sak panunggalane. Ing kene mengku pasemon tumrap urip bebrayan ing madyaning masyarakat ora sithik dipranguli anane pawongan kang nampa pokal ala saka liyan, saengga gawe wong liya runtik lan lara pikir. Nanging wit klopo ora mengkono. Dheweke senajan diwarai ala, dheweke malah males kabecikan. Tetep menehi woh. Iku gegambaran blegering pawongan kang sabar narimo, senajan ketaman ala saka sak padha-padha, tetep lila aweh pangapura. Malah dheweke tumindak luwih becik katimbang kang menehi pokalala. Wit klopo nalika katempuh maruta, blarake obah, malah ora sithik juru gurit lan juru kidung kang nyondro godhong klopo iku cinondro yayah pinuju nindakake beksan utawa godhong klopo iku yayah ngawe-awe. Tegese obahing godhong klopo iku ora mawas sapa kang nyawang, tetep obah. Iku pasemon lan pralampito yen wit-wit klopo iku gegambaraning wong kang gapyak sumanak sumadulur marang sapa wae. Wit klopo ora darbe watak kumingsun adigang adigung ngongasake kaprawirani. Dumeh gedhe, dumeh dhuwur iku go sijining pracehna gegambaraning pawongan kang senajan darbi kalungguhan luhur nanging tetep nengenake sifat andap asor ngajeni mring sepadha-padha titah. Wit klopo kang luwih saka siji, mongko kang luwih tuwa umure, mesti ngingset awake perangan dhuwur. Menehi kalunggaran papan, murih wit klopo kang taruna bisa luwih nrunggan oleh obah ngrembaka lan nampa cahyaning yang surya. Iku nggambarake yen wit klopo iku lumuh cecungkrahan, nengenake watak tepo slira marang sepadha-padha. Iku uga ngemot wewarah luhur yen antuk lelabuhan saka liyan aja banjur lali. Mulane ana unen-unen yen sira ngaup ing sangisoring uwit kang gedhe ngrembuyung, aja lali marang kang nandur.
iku caos pemut marang sok sopo sing siro antuk lelabuhan saka liyan aja banjur lali nanging kosok baline yen siro nandur kebecian marang liyan agi-agi busaken saka ati amarga keh

sawegung piguna jalaran sak api-apike manungsa iku kang bisa migunani lan dibutuhake dening liyane.

Menawa winasis tanah Jawa jaman biyen asring paring piwulang luhur kanthi unen-unen bathok bolu isi madu. Bathok iku wujude ora ngapirwa, mung dadi tutup kambil. Yen kambil wis dijupuk digawe santen utawa digawe rujak, digawe sambel jenggot lan sak panunggalane. Tutup kang aran bathok iku dadi ora ana regane. Paling-paling dibakar dadi areng utawa dibuang ing pawuan. Bathok bolu isi madu mengku karep. Aja pisan-pisan biji wong mung saka bleger katon asor, katon elek rupane, melarat kesakat utawa nandang kacingrangan, jebule ngemu madu dhuwur bebudene. Tegese tansah ngajak ana dalan kang bener, paring pitutur luhur, ngajeni marang liyan lan seneng tetulung marang sapodo-podo. Kosok balini ana wong katone luhur derajate, bagus praupane, suki mblegedu utawa duwe pangkat sing dhuwur, nanging sejatine asor bebutene. Solah bawane mraati menawa ning ngarepe wong akeh, wicarane alus, nyandang kaya pandita suci, ngakune manungsa utama, nanging sejatine iku mung lamis kanggo nutupi laku ngiwa kang ditindakake. Adigang adiku ngadikuno lan sewiyah-wiyah nalika nyekel panguwasa, sugih bondo ora kanggo nulung sepadha-padha, malah kanggo mentung marang liyan. Dhuwur derajat lan pangkat nanging malah kanggo tumindak ngiwa, tumindak culika marang liyan. Wicara alus ora kanggo pitutur luhur nanging malah kanggo sarana ngapusi liyan. Kacarita ing babad tanah Jawa lakon ki ageng pandanaran, kang sejatine wong luhur derajate sugih bondo dhuwur pangkate. Bab iki njalari ki ageng pandanaran kebak puja puji pangalembono. Suwe-suwe dadi lali purwa duksina, banjur sewiyah-wiyah marang kawula yen ana kawula kang dianggep ngeridu lan ngalang-alangi kekarepane bakal disingkirke. Sawijining dina nalika ki ageng ana gedhukan saperlu makani jaran, dumadakan katungko tekane prajurit jaga kang teko kita-kita paring palapuran. Menawa ing jaban regol ana pawongan tuwa nganggo caping tawa suket, ananging ki ageng malah duka, kepara malah ngerangket, pawongan tuwa iku malah mumes sembai. Dumadakan ora ngerti sangkan paraning dumadi, suket ing ngarepe wong tuwa iku malik dadi Mas Picis Raja Brana pating gumebyar. Ki ageng gumun nyumurpi kahanan kang edapi-dapi kuwi. Sakwise pawongan tuwa iku mbukak caping, Ki ageng kaget pindho kasamber tatit, nglumbruk tanpa daya. Jebul pawongan tuwa iku kanyata Sunan Kalijaga kang mimbo-mimbo dadi wong kesrakat tawa suket. Bareng karo pethak ing cahya abang semburat ing langit iring wetan, Ki ageng pandanaran sedia gegulang ilmu, ngupadi sampurnaning urip beguru marang Sunan Kalijaga kanthi ninggal derajat pangkat lan bondo kat.

0: Asor budi dhuwur, wekasane tegese rendah hati, berujung mulia diri atau kemuliaan. Mangkono tegese mula pitutur iki mbutuhake marang kita bisa agawe conto marang putra wayah. Yen isih bocah diajari rendah hati nanging ora teges bocah ngalahan. Mula ing tembe bakal disenengi karo kanca-kancane sebab ora gampang nesu, ora serakah, ora jahil lan sak pituruti. Kabeh ejekan mau dianggep minangka panguwating jiwa, pembelajaran mawas diri tumuju marang sifat arif kang dadi sumber bahagia lan mulia.
1: Pro 1 Kanal Inspirasi.

0: Petik Ronggo Praja. Kulo Kanjeng Dipati Kebumar Sumit.
1: Dadi nganti dina iki kowe durung bisa nemokake calon garwaku si Jinggosari.
0: Tadah dedhuka dalem Kanjeng ngantos tepung gelang. Wonten ing Kadipaten Grati anggen kula madosi ewus manten saestu. Nyuwun pangapunten, mboten saged pinanggih Kanjeng.
1: Patih Rangga Praja,
0: kula Kanjeng.
1: Aku mbiyen remen penggalihku mergo nampa unjuk aturmu kabeh para nayaka. Kalamun aku bisa nggarwa Dewi Jinggosari ya tilas garwane Adipati Bandar Subali kang mati dening aku. Nanging pepuntone lakon dadi kaya ngene teh. Apa ya mung bakal cukup semene? Anggonku ngasta pusaraning praja ning Kadipaten Grati. Aku ra kelakon nyanding karo Dewi Jinggosari. Kamangka akeh para pinter kang padha ngendika. Kalamun wong kang dadi pangayomaning kawula iku wong kang kuat kadunungan wahyu. Nanging wahyu iku kalahe karo wong ayu. Apa aku bakal dikalahake dening dayaning wong ayu ya si Jinggosari? Nganti aku pepuntone mengko ora bakal lono anggonku jumeneng adipati ning Grati kene.
0: Nun sewu Kanjeng.
1: Iya kepiye?
0: Sampun aliteng penggalih para kadang lan punggo kadipaten tansah mbudidaya lan nyengkuyung kersa piyandalem. Namung manut petang kula Kanjeng, lampahan Kadipaten Grati kados sengatan menika jalaran nun pangapunten. Undraning perkawis menika Kipatih Maudoro. Cobi kula aturi menggalih. Sakderengipun piyambakipun lenggah wonten Kadipaten Grati, kawontenan boten kados ngaten menika. Nah, sasampun piyambakipun lenggah wonten Kadipaten Grati sawetawis kemawon, lajeng damel untran-untran. Mila petangan kula Kanjeng, perkawis menika rening damel untran-untran Rekyo Patih Maudoro kedah dipun tempuhaken piyambakipun.
2: Pareng ngunjuk Kanjeng.
1: Iya kepiye
2: Rong? Leres menapa ingkang dipun aturaken Kiraka Patih Rangga Praja. Jararan rikala semanten menika mboten wonten lelampan menapa-menapa kok. Saderengipun Rekyono Patih Maudoro menika rapuh. Lelandasan kula, kula matur ingkang kados ngaten menika, saged ugi pokal damelipun Rekyono Patih Maudoro menika ingkang nyingetaken Jinggosari.
1: Oh, ngono Rangga Praja Rangga Yudha.
2: Aduh, mila saking menika Kanjeng.
1: Piye?
2: Kula nyadong dawuh. Menawi Kanjeng Adipati Kebumar cuwedhaw dhateng kula sak wadyabala, kula supados damel risak wonten negari Majapahit, kula sagah, kula sumadya Kanjeng.
1: Iya. Nah, iki bakal tak penggali. Aku nganti bebasan midering rat anglangut lelono jajah Wonodri tanpi nanggih kalian kang dak upadi. Senadyan to Kadipaten Grati ku akeh para resi, para pendito, para begawan ingkang sapangkon jejegote, akeh para santri, akeh para senopati kang padha sekti mahamboro pilih tanding. Oh Patih Rangga Praja Rangga Yudha, sapa ingkang bakal bisa mbabati ngarungkut ngobori apeteng kejaba mung kowe kabeh para nayaka ingkang bisa gawe padhang atiku resi ing pikirku supaya mengku bisa kelakon apa kang tak jangka. Nanging apa ya aku bakal wani karo Majapahit? Apa aku kudu wani karo Majapahit? Iki kepriye prayogane kabeh para nayaka?
3: Kepareng munjuk Kanjeng Adipati. Saking petang kula icalipun Dewi Jinggosari menika malah saged minangka dadaaning perkawis.
2: Kok
1: Pinongko dadaaning
3: perkawis. Minongko dadaaning perkawis anggenipun badhe merangi dhateng Mojopahit. Petang kula menawi Mojopahit ing samangke saged dipun telukaken Kanjeng Adipati Kebo Marcuwet dados ratu wonten ing Mojopahit.
2: Punten dalem sewu Kanjeng Dipati.
1: Iya piye Rongo Yudha?
2: Senajan wonten larasipun aturipun Raganala wonten ngarsa panjenengan dalem. Namung menawi petang kula menawi panjenengan dalem kok badhe wani malah kepara badhe nrabas ing perang wonten ing Mojopahit. Aduh, nggih, senajan kula kala wau nggih muncul ning sak sampunipun kula traju kula manah kok kirang prayogi Kanjeng.
3: Nuwun sewu Rakapati.
2: Apa Raganala
3: menawi Kanjeng Adipati Kebur Marcuwet ing samangke saged jumeneng Mojopahit ingkang tegesipun ing samangke Kanjeng Adipati Kebur Marcuwet saged nguwasi.
2: Iya, nek sasap utawa ungguling jurit pancen kaya ngono Raganala. Ning tembunge ana bebasan timun mungsuh duren. Eh? Ngrati kuwi timune duren kuwi Mojopahit.
3: Nggih.
2: Ora timbang to.
3: Ning panjenengan rak
2: priksa ing prajurit.
3: Tadik dayanipun Kanjeng Adipati Kebo Marcuwet. Nah, saking petang kula. Sadiripun menangi Mojopahit prayogi para lurah para demang dipun rampung ilangkung rumiyin.
0: Sing tok karepke
3: menawi para demang para lurah saged dipun rampungi ingkang tegesipun perkawis punika lajeng katur wonten ing Kraton Mojopahit. Menawi sampun kunjuk katur wonten ing Mojopahit ingkang tegesipun Mojopahit tentu badhe menggaliaken perkawis ngrati ingkang sak menika badhe wani dhateng Mojopahit menika.
2: Dipun penggalih ingkang saestu Kanjeng menawi badhe wani wonten ing Mojopahit.
0: Menawi kula sarujuk sanget aturipun Raganala. Saestu Kanjeng.
1: Patih Rangga Praja, Rangga Yudha lan
2: Raganala. Iki.
1: Aku go ngrasakake apa kang padha mbok aturake marang aku. Yen aku mung begegek kaya tugu meneng wae tanpa mubah tanpa musik Kebo Marcuwet kaya diremehake dening wong-wong Mojopahit. Nanging banjur carane piye anggone golek kekuatan supaya tanding antaraning Grati karo Mojopahit iku mau Rangga Praja. Piye?
0: Nuwun sewu
1: Kanjeng. Piye prayogane?
0: Langkung prayogi sak dari panjenengan jumangkah badhe nrabasa Mojopahit menika cara negara wetmu dipun rempeli pang-pangipun langkung rumiyin kalebet kabuyutan cenggeret. Lah menika kedah dipun tungkulaken langkung rumiyin menawi kibuyut pun sampun saged manungkul syukur bagi saged manunggal wonten Kadipaten Grati kula kinten. Angel mijet wing ranti badhe ngendih kawibawan Kraton Mojopahit. Nuwun sewu.
1: Ngono kersamu.
0: Inci.
1: Yo, kowe banget anggone padha nyengkuyung marang aku supaya aku dadi ratu-ratu ning para rating tanah suwu.
0: Inci.
1: Yen mangkulo Rangga Praja lan Rangga Yudha Raganala.
2: Inci kula Kanjeng, kula
1: Kanjeng. Dina iki aku dawuh karo kowe.
0: Inci.
1: Mepak prajurit sak cukupe kabuyutan cenggarit diserang. Iyi. Kabuyutan cenggarit diserang.
0: Nggih,
2: monggo.
0: Monggo.

sos luwes tentrem tinimbang nalika semono aku sih urip dhewe. Tegese aku durung duwe bojo. Nanging bareng aku wis kladu umur, aku duwe bojo, pikir lan ati kuwo rumangsa jenjem tentrem, ora ana rasa kemrungsung, ora ana rasa kemranyas. Kok lagi saiki aku ngrasake kaya ngene. Lah mbiyen ki aku gek durung duwe bojo. Ki rumangsaku ki ya wis tentrem wis kepenak. Ning bareng duwe bojo kok saya tentrem. Mbiyen aku ngrasake panas. Saiki kok ora. Lho kok ora mbiyen-mbiyen ngono lho aku ki duwe bojo. Bareng wis tuwa. Bareng wis tuwa. Aku duwe bojo. Mongko bojoku ki jane ya enom. Munggeng aku ki ya ayu. Apa ya mergo rupa ayu kuwi sing mare tentrem ning ati. Ning jarene durung karuan. Tegese durung karuan rupa ayu ki ora mare tentrem ning marai kemrangsang. Ngono ya ana ning jarene wong aku ya duwe bojo lagi saiki. Wanoh srawung karo wong wadon ki ya lagi saiki. Jebon duwe bojo ki jan wis semeleh tenan kok. Ini kok ora mbiyen-mbiyen tak getune kok ora mbiyen-mbiyen nalika aku isih enom ngono lho. Mbiyen ki opo aku iki? Ha ngerti nek kaya ngene rasane nek ya mbiyen-mbiyen ta aku duwe bojo. Monggo bojoku wis diparingi kanugrahan.

0: kula mbok sayem
1: gawe kaget.
0: Lah kula menika anggen kula dumak-dumuk wit wau lho. Ajeng matur ajreh

0: Lah ki ajar wit wau kados ngalamun. Mresani napa sing disawang kok pojokan mriko mawon niku?
1: Jenengan aku nyawang pojokan kae ning pikirku ki Makarti.
0: Ngono. Makarti pripun?
1: Dia pikirku ki obah, aku ki kok ya ora jeneng getune kok lek ku duwe bojo ki lagi saiki bareng wis tuwa, ngono lho. Mbiyen ki apa ngono lho.
0: Oh, menggalih niku ngaten.
1: Jebul duwe bojo ki kepenak ya urip.
0: Wong nggih.
1: Heeh. Oh. Ana sing ladeni. Ana sing nyanding.
0: Lah, nggih kok mboten riyen-riyen to ki aja.
1: Lah ya kuwi sing tak getuni kenapa kok ora mbiyen. Oh, lagi saiki.
0: Ki ajar. Nyon sewu ning
1: ngono. Iya, ngopo yem?
2: Sumiyem.
0: Kok Mbak Yem lho.
1: Kowe iki rak wayem to.
0: Sayem.
1: Heh? Oh, sayem to. No. Aku kuwi ngerti kuwi wayem.
0: Wong mboten bancake kok ngleleh jeneng.
1: Oh. Iya, iya.
0: Nyon ngapunten. Panjenengan menika mboten perlu ngalamun. Sak menika kula menika yen nyon sewu. Ngematken kok kerep ngalamun lho jenengan menika Ki Ajar.
1: Wah, seneng jane aku.
0: Remen
1: ngaten. Seneng. Dadi pikirku le mangru ki rak ngono, seneng. Ning bakal repot.
0: Repotipun?
1: Weh. Kowe ngerti to? Jenggo sari mateng tuwa to.
0: Oh niku to.
1: Lah mateng tuwa dhewean kase aku mesti duwe anak.
0: Terus repot ngaten.
1: Duwe bayi.
0: Lah sing repot mangke rak nggih. Kang garwa.
1: Weh.
0: Ndara jenggo sari.
1: Lah aku iki dadi bapakne bayi mengko ki ra ya melu repot, melu gulawen tah, melu temandang.
0: Nek ngeten ki ajar.
1: Piye napa?
0: Repote niku ra damel manah remen. Ki ajar menika bejo lho. Bejo mboten. Pun pegale, bejo mboten. Nyon sewu lho nggih. Ing atasipun ki ajar menika sampun
1: wis tuwa ngono wae wis.
0: Nggih.
1: Nah,
0: ampun-ampun duka lho.
1: Niku
0: rak nyata to. Wong nggih pun sepuestune
1: aku wis tuwa kok.
0: Ah, kula mengajeng matur ing ngatasé Ki Ajar menapun sepuh. Ndelalah kok di paringi garwa, kagungan garwa mon Ndara Jenggo Sari ora ayu to. Ayu kok. Awakanipun jih lencir gek kulitanipun jih resik kuning njur mongko kok saged ngandut niku lho ra nggih bejatan niku mongko kata lho sing nek bojone pun tuan niku njur ra iso ndek anak niku kata lho
1: mergo aku ki mbiyen durung tau duwe bojo ngono dadi sih wutuh.
0: Oh ngaten.
1: Heeh.
0: Oh nggih niku ku rak tegese bejo.
1: Njur kanugrahan aku.
0: Terus malih. Nek kaya kula niku Ki Ajar. Cobi. Kula niku le bebojoan kalih bojo kula. Ya padha dene nome. Wis ketemu wis gatuk. Kok sepriki kula dereng diparingi momongan.
1: Anak cobi. Men duwe anak wae kepiye?
0: Kok kepiye pripun?
1: Jenggo Sari rak meteng tuwa.
0: Terus?
1: Ayo kepiye nek kepengin duwe anak wae itu. Wong kasunyatane aku ki bisa.
0: Ngajar mbok mboten ngendika werni-werni kula menika namung udarasa.
1: Lah ya aku ki ya mung mringgake kok.
0: Anu, kula didhawuhi Jenggo Sari panjenengan katuran anu wonten tamu. Wonten tamu.
1: Tamu sapa?
0: Piantun putri kok.
1: Heh?
0: Piantun putri.
1: Putri.
0: Niki malah pun mriki pun nusul kula. Mriki.
1: Ya ya ya.
0: Monggo mriki.
1: Iki. Ya ya. Nene. Kene maju kene.
0: Iki. Cekap wonten mriki.
1: Ya. Urung tuwa banget iki. Eh? Urung tuwa ta iki.
0: Ku ajat niko. Lah niko kala wau madosi Ki Ajar ngoten.
1: Golek aku. Oh. Oh nggih.
2: Iji.
3: Nak mau jadi kajar ngapun tak? Jangan mau.
0: Leres.
1: Leres. Ganu ge.
0: Klentu mboten mriki
3: mbak. Mboten nggih mriki niki.
0: Piyantunipun nggih menika.
3: Niki sing asmane Ki Hajar Pamengger.
0: Oh, iji.
3: Ampun monggo.
0: Ah sampun Mbak Yu lenggah mriki kemawon.
1: Saman golek kula.
0: Iji.
1: Nggih ampun klera-kleru nggih.
0: Dos pundi?
1: Kula niku wis duwe bojo. Mantan, bojo kula niku lagi nggerbini.
0: Oh, iji.
1: Iji. Dilomna wis leke punang jabang bae.
0: Lah iki malah keleresan lajeng binjing kagungan putra.
1: Lah, lho ampun klera-kleru.
0: Kok klera-kleru dos pundi?
1: Golek kula. Kok ndak getun to bemburine?
0: Lho, menapa ta? Kok niki lho. Kok getun dos pundi ta? Wong niki pun kula ngen-ngen menawi kula badhe sowan mriki pinanggih Ki Hajar ning kok kados mangke benten pemanggihipun menika.
1: Lho. Kula niku mung omong opanane.
0: Lah nggih, ning anu Kang Garwa rak asmanipun ingkang asmanipun menawi mboten klentu Denayu Dewi Jinggosari ta?
1: Iya. Jigo Sari bojoku. Enom, enom.
0: Ayu.
1: Enom bojoku.
0: Tinimbang kula.
1: Ayu bojoku tinimbang kula wen mlo aja klera-kleru ndak kowe engko terus kanu to atimu gelong.
0: Open pestani kula nang unggah-unggahi ngaten ado sepundi. Nyan ki kok lek GR banget lho. Kegedan rumangsa wong kula wonten mriki menika. Badhe madosi ingkang asmanipun Dewi Jinggosari. Menika rumiyin rak bendoro kula ingkang kula dereki. Hados sampun klentak-klentu nek kula nom teko mriki arep ngunggah-unggahi panjenengan kok le. Alah wis malah golek gawean. Leres ta?
1: Jinggosari bojoku.
0: Lah nggih menika rumiyin ingkang kula dereki nalika wonten Kadipaten Grati.
1: Oh, nek ngono kowe iki abdine.
0: Nggih, dos pundi ta?
1: Sebab derek Jinggosari, tegese kowe abdine Jinggosari.
0: Nggih.
1: Yo sing gedhe ngapuramu yo
0: nang ora kleru. Kula nggih saderengipun nyuwun pangapunten.
1: Nek jane yo isih wangun ngendi bojone.
0: Wah, sampun wangun ra wangun nek kula wis ora.
1: Oh, iya.
0: Nggih, sampun mboten. Wonten mriki menawi saestu bendoro kula no wonten mriki, kula no niat kula antep kula no badhe nglajengaken nderek wonten mriki. Ki nderek Denayu Jinggosari.
1: Oh, jenengmu sapa jenengmu?
0: Kula Mbak Mira.
1: Oh, Mira.
0: Mbak Mira, nggih.
1: Oh, ya nek ngono ayo. Ya, tak terkene Jinggosari.
0: Nggih, matur nuwun.

0: ngrungokke cakepamu ki kepengen undak-undakan blonjo to. Rasah mikir. Kok dadak mikir undak-undakan blonjo. Ngrungokke gending gendruwo momong anake wae apik kok ndetok. Uya-uya iki lak wis seneng rasah. Nggih to.
1: Kowe iki ayo nek gendruwo. Judul lagu kok judul gending kok kleru.
0: Wih,
1: iki lagu gending apa?
0: Loya-loye gendruwo momong. Aku ki ngerti nggon titi seni ki ngerti kok.
1: Nek gending gendruwo iki ora ngono kuwi.
0: Piye?
1: Wah, aku ora tau melu. Dosi mado sirama ngono kae lho.
0: Karak nek
1: anakmu ana ngendi dir dir
0: delai sirpong dele kopong ngene
1: to. Wah, wis beda menau.
0: Beda meneh to?
1: Iya lho.
0: Aku ku mbiyen melu paguyuban sing apik-apik kok ming lali cathetane iki jane aku.
1: Ngono paguyuban kok demit-demit ku iso lagune. Oh, lagu kowe melu sing ngendi?
0: Melu sing kira-kira iki ya sing tak lon iki sing apik-apik. Ambian iki aku ki dek durung kowe iki ketok gending ning janjane luwih gending aku.
1: Aku ku lak ora tak ketokke.
0: Oh iya kowe apal apa nut gambir sawit?
1: Omek, lho gambir sawit kok ora duang. Kenong 6 to?
0: 6. Gambir sawit kin nir sawit. Lah iki nek gambir sawit iki nek tumrape kanca-kanca pradangga sing wis mumpuni. Kuwi cilik sing angel neh iki ana gendeng sing luwih angel. Cucur bawuk. Kaya apa?
1: Kok geduwuren lho mung arane gendeng.
0: Eh?
1: Wong kowe Sri Slamet wae ora apal kok cucur bawuk.
0: Sing ngomong sapa? Ha kene kok tak selentemane. Sri Slamet yo iso to. Nenane na ne ne na na ne na na na na nen. Ayo ngono ku
1: nano. Piye? Wong ra bener kok.
0: Sri Slamet ki
1: mes. Buka mau mlebu buka piye?
0: Ne na na

0: ngono ta.
1: No, lho kok kaya dadi malah siji. Sesu aku mbok yo. Mbok ra ngisen-isenke.
0: Kowe iki nek pancen ora gathekan iki yo nganggo nut, ngono lho. Maca nut.
1: Iya, aku sing tak apali kak bosone ayak-ayak barang apa.
0: Heh, lek ngarani.
1: Ayak-ayak iki sing Mataram apa?
0: Sing tak apali mesti ayak telutur.
1: Ayak-ayak padane medun saka anu pasiban kae.

0: Ndoropati.
1: Mbok nggih ngendika nek pancen kula kekalih niku wonten Lepate nggih diapunten lha kula nggih ajri ajeng.
2: Aja kejeron penampa.
1: Ih.
2: Darbi panduga sing ora ora. Aku ki ora duka karo kowe wong sak kloron kakang.
0: Mboten duka saestu.
2: Lho kok piye? Nah, aku iki nyambut gawemu becik. Saben nyambut gawe tok sambi seneng-seneng.
0: Nggih.
2: Kepara gaweane keri seneng-seneng dhisik.
0: Nggih, ning senajan mboten duka, pinten-pinten menika kok namung mendel kepen mboten kersa
1: ngendika. Lah menika kula niku lak ya wedi ajre ajeng matur ke enten napa.
2: Iki aturmu iki gawe seneng ing atiku. Tegese kowe wong sak kloron padha rewes.
0: Iki
2: marang kanan. Mligine rewes marang aku. Apa aku iki lagi sungkawa apa lagi karenan penggalih? Tetelo kowe padha nilakake rasa ning atimu sing kebak songgoru.
1: Nggih, wong kula ten riki nggih panjenengan dalem openi napa kula nggih namung ajeng mendel mawon.
2: Ngono. Kakang sak kloron.
0: Nggih. Iji.
2: Pancen dina iki aku lagi menggalih perkara sing abot tumrapaku. Mula ngono kakang.
0: Nggih.
2: Becik kowe saiki nderek aku. Aku tak nyuwun utawa golek kupiyo nengesane bapa pegawan ing Palukombo.
0: Oh, Stanu Murti menika.
2: Iya.
0: Wah, nah menika cocok sangat.
2: Lah iya.
0: Kula pun ate nyoro widakaken nggih. Leres kok.
2: Heeh.
0: Apa? Jeng kang medal pinten ngeten cocok menika.
1: Iya. Kowe kula sembrono blas nyong ngono mong.
0: Hae pendhita sing wicaksana.
1: Lah ora ngono kaya ngono.
3: Yen nek ngaten monggo Ndoro Patih.
2: Ya apa sing perlu digawa digawa. Monggo menawa

0: Cik Jaya Jagabaya.
1: Nggih, kula Buya.
0: Ah, kene ana rembukan sikik.
1: Nggih.
0: Ana wigati sing arep tak tekoke karo kowe.
1: Enten apa?
0: Adi Jagakerti rak ya menyang ta iki.
1: Enten wong wau teng sisih kidul rika mandegani kanca-kanca sing teng nika sing do ngresiki kale nika.
0: Ora ngono iki gandeng para warga ing kabuyutan iki rak ming jagake ilining banyu cenggaret. Nggih, mlane dina iki do bebarengan gotong royong gugur gunung babati suket ngresiki kalen supaya ilining banyu saka cenggaret sing tekana sawah munggang ngledhok tekan gumuk kene iki njur isa keduman ilining banyu cenggaret kuwi. Arene ya wis mangsa ketiga iki nek ora aku kowe do setiti lan telaten ngopeni kalen-kalen nggo ilining banyu rak ya malah rekoso dhewe tadi.
1: Nggih wong sawah niku rak nggih nggo sumber penguripane awake dhewe to nggih Bu ya. Nggih anu nyatane nggih sukute pun kadah sangat ngoten kok nek ora lek diresiki pripun. Nika kanca-kanca mung kantun nenggo dawuh sampean diwiwiti sak niki nggih.
0: Ya malah diwiwiti. Prayogane iki njur tumuli diwiwiti nek wis kanca-kanca do nglumpuk aja nganti mengko njur gedhisian srengenge panas wengko do sambat mergo kepanasan oleh nyambut gawe rak njur ora pegoleh.
1: Nggih.
0: Prayogane diwiwiti njur kanca-kanca iki di apa disiagake nyambut gawe bareng-bareng. Mengko ya nek manjen-manjai njur do leren ngombe wedang bareng-bareng iki ora perkara to.
1: Nggih nek perkara niku gampang.
0: Langsung ra iso dadi cawes ki to.
1: Nggih, diwiwiti sak niku ngono iki
0: Bu. Prayoga ngono kanca-kanca di
1: yo, diwiwiti yo kek kaline dirsi kek.
2: Impun sik. Yo. Ayo cok, diwiwiti saiki cok.
3: Yo.
1: Wis sik lar ki lho. Nah. Yo iki sisih kidul kuwi kok jerta ngalor kabeh piye to?
0: Ana kono men gasing bungok iki aja nganti kelalen. Kae sama sing apa kene iki lho. Ro kae kabeh entuk pemanen banyu.
2: Iki biyut. Iki biyut.
0: Sapa iki? Sapa?
2: Kula
0: jaga kerti lho. Jaga Tirta.
2: Inggih, nggih.
0: Napa-napa kok golek.
2: Wah, ngaten iki jaga boyo. Iki biyut.
0: Napa? Piye?
2: Anu Kali Cenggeret. Niku dibendong.
0: Dibendong
2: kali perjurit grati.
0: Kok dibendong?
2: Wah, mboten namung bendong.
0: Grati.
2: Mboten namung bendong kali.
0: Ha, terus
2: sing malah tiang grati menika ngrisak pari, ngrisak taneman.
0: Wah.
2: Tiang-tiang dusun dados ajri sedaya iki Buyut.
1: Kok pripun ta niku kok ngono? Malah ngrusak tanduran niku pripun?
0: Lah iya,
2: kula niku nggih mboten ngerti iki jaga
0: piye. Apa ora kok tekoni duwe kekarepan apa njur keluarga ing kabuyutan iki dianggep luput niku salah apa wong kabuyutan iki ora melu wewengkon grati kono to.
2: Lah nggih, ning ajeng takon niku wedi. Wong tiang-tiang dusun niku nginten. Niku rampok.
0: Oh.
2: Dadi padha mlayu salang tunjang niku.
1: Aku ngertos rampok napa piye?
2: Ah nggih iki jaga boyo leres.
0: Mopo niku buyut ilaning banyu ora tekan-tekan ing alas gumuk kuwi mergo.
2: Nggih, tiko Kali Cenggaret.
0: Kali Cenggaret ditambahi dening wong-wong grati.
2: Nggih, sing nginggil niku dibendung.
0: Wis ngene bae. Saiki dolanan nyambut gawe bareng-bareng ditayen nggih, ditemoni wong-wong grati iki nggih karep apa? Wis ayo. Tak

0: kakek sedulur leran riyen
1: sapa kowe eh leran
0: sapa eh leran-leran
2: yo cenggere ngeten nggih niki banyu kali cenggere niki dadi butuhke dening para warga ing cenggere jerlu

0: Bandung. Perkarane, perkarane jeng Dipati Kebo Marcuet kelangan calon garwa dalem. Nek kowe iso nidoke Jinggosari, nek ndi kowe iso ngaturke Jinggosari? Perkara iki bakal rampung.
1: Ya karane kelangan garwa kok terus bedong kali niku perkarane.
0: Kowe mesti ngerti. Kowe mesti ngerti nek ora ngerti ya kaya ngene iki. Dawuh dalem jeng Dipati.
2: Lho mengko kula niku ora ngerti teng pundi lenggahe sinten iki mau? Si Jinggosari mboten ngerti.
0: Kowe luput, selajan kowe ora ngerti sak tenane. Ning kowe dianggep luput ning sing
2: dipati. Kula ora trima. Buyutan ora trima.
0: Ora trima.
2: Sampeyan ajeng mawon. Bedah. Niki kula bedah.
0: Oh, ora bedah.
2: Ora iso. Ora iso.
0: Kowe malang kadak kaya digdaya digdaya ning kowe arep karo Patih Rangga Yudha ayo. Ya cak opo?
2: Ayo.
0: Kowe wani karo aku?
2: Karepmu piye saiki? Kalah. Kalah kekuatan aku wis tuwa. Ya ning lelakon iki
1: arep napa sampeyan?
2: Ora trima aku.
0: Ora trima
2: aku. Ora trima.
0: Ora
2: tak lapor nang katon aja. Aturno.
0: Rangga. Jare arep munjuk nang maca paet tuas kebeneran.
2: Iki tangan
0: iki sing dikersake Kanjeng Dipati.
2: Mula saiki awake dhewe tansah sesingitan baris pendhem ning tapel wat sing kraton maca paet.
0: Lho karepmu lho kok dadak sesingitan.
2: Upama mengko ya. Ana pelapurane iki buyut mau kunjuk nang reso dalan mesti dadi perang gedhe to.
0: Nah.
2: Mulai ditoto-toto karo
0: ngono. Nek toto-toto ayo kok ben

0: sampun dipun leksanani menika kalawau sampun kelampaan tanding adon yudo kalian tiang-tiang Cenggaret.
1: Wis kelakon perangan wong Cenggaret.
2: Tiang-tiang Cenggaret sampun kawon namung nun sewu Kanjeng.
1: Priye?
2: Piyambakipun badhe munjuk Sang Prabu Brawijaya. Menika dados pundi saenipun Sang Prabu?
1: Bakal taos pelaburan ning Mojopahit.
2: Injih.
1: Tiwas kebeneran.
2: Nah,
1: tiwas kebeneran yen wong-wong ing Cenggaret ngunjuk atur taos pelaburan perkara iki dingerteni dening Ratu Mojopahit.
2: Injih.
1: Nanging kuwi cedak kabenak aja bungah yen kowe saiki menang.
2: Injih. Langsung dijenengan.
1: Sawentara nunggu tekani si Maudara. Telung dino nganti pitung dino ora masrah ke Jinggosari Mojopahit dikempur.
2: Sediko, iki sediko.
1: Ruang soko iku kaweo, kaweo pakuwon sawentara, kaweo pakuwon kaweo barang prajurit kanggo ngladi para prajurit ngrati kanggo kempur Mojopahit.
0: Sediko Kanjeng, sediko Kanjeng.

0: Kene kene.
1: Ji, kula ingkang suwan Ki Pati.
0: Iya iya iya iya. Arya Simping. Lungguh Kang Prayoga.
1: Inggih.
0: Iya ono wigati apa?
1: Inggih. Punten dalem sewu Ki Pati. Kula dipun utus Sang Prabu Brawijaya. Dawuh dalem ingkang supados ngrampungi perkawis ingkang nembe dumadi ing Majapahit.
0: Mundi dawuh timbalan dalem Sang Prabu Brawijaya.
1: Inggih.
0: Kok dadi kowe ngerti yen aku ning pertapan Palomba kene?
1: Inggih. Kula wau sampun sowan ing dalem kepatihan. Nanging Ki Patih mboten wonten.
0: Oh iya.
1: Lan wonten salah setunggaling abdi matur bilih Ki Patih nembe wonten ing Palomba. Lajeng kula tumuli mriki Ki Patih.
0: Oh iya. Nah, banjur dawuh timbalan dalem kepriki?
1: Inggih. Ngaturaken bilih sak menika Majapahit kedatangan kraman saking Kadipaten Grati. Ingkang dipun pandegani Adipati Kebumarcuwet.
0: Wis.
1: Lan damel risak ing tapel wates. Kanthi pawadan icalipun Dewi Jinggosari Ki Patih.
0: Iya.
1: Pramila dawuh dalem Sang Prabu Brawijaya Ki Patih Maudara ingkang dipun utus ngrampungi perkawis menika Ki Patih.
0: Oh iya. Ya. Dawuh timbalan dalem ora tumpangsuh nggonku nampa lumantar kowe. Mung wae iki rening wancine lagi panjer ning tengah Sang Bagaskara. Nyeranti mengko nganti gumle wanging surya lagi aku bakal ngayati dawuh timbalan dalem. Mula nyeranti yo sakwetara ngenteni gumle wanging surya. Mungkin aku bakal nindakake dawuh timbalan dalem.
1: Injih, sendika Ki Patih.

0: iso pait jalaran nganti tunggu pirang-pirang tindok mau doro lan wong mojo pait urano kang masrahake Dewi Jinggosa kepri yang kunu podo maranoto prajurit hinggeng bakal kanggo ngraposo ana ing keraton mojo pait
1: sampun ariting penggalih Kanjeng Dipati Kebumarduwet kulo sak konco sampun sumadyo wadyo segelar sepapan sawanci-wanci penyandalem dawuh sampun sumekto sawanci-wanci Kanjeng Dipati
2: leres Kanjeng menika sampun siyaga sedayanipun nyadong dawuh benjang menapa anggenipun badhe miwiti nrapah sing perang wonten ing kitha Gara Majapahit
3: menawi pancen milo sampun cetha dawuh dalem semanten wekdal menika ugi kula sagah minangka dados cucu ing jurit
0: kowe saguh dadi cucu ing jurit bener kowe Rakonala ana ing lakon iki besok kapan aku bisa kelakon nguasani tanah Jawa dadi ratu ning kraton Majapahit kowe podo bakal melu mulya uripmu.
2: Nggih, kula piyambak menika ya ora ngira mboten nginten saderengipun kula duwe pepunden kaya digdaya tenak. Sapa-sapa ngadepi mesti asoring jurit, sapa-sapa mesti kalah. Kula mboten nginten saderengipun Kanjeng Pati.
0: Satemene aku ora jeneng remehake marang kowe kabeh. Upama aku ki wong kumalungkung, aku ki wong aku duk ding samalading, gegedhog samaladuk ing grati. Tak rampung ngono dhewe Majapahit ki satemene ora bakal ngondro sepiro. Nanging teh aku ngregani karo kowe. Ya mung kowe dewa keprabonku pinangka paring pitutur marang aku. Mulyaku ya mulyamu, wibawaku ya wibawamu, Teh.
2: Mirengaten menika saya mantep anggen kula bekti dhateng panjenengan. Kanjeng Adipati.
1: Mila pecah gesang kula kula sumangkan panjenengan kangge kebetaning Kadipaten Grati, Kanjeng.
0: Pati Rungu Praja.
1: Kula Kanjeng.
0: Coba rungokno. Ana swara gumuruh. Ana swara gumuruh kae swarane ngopo? Kae swarane ngopo? Swarane ngopo?
2: Menika swantenipun prajurit.
0: Majapahit Rangga Praja. Kae kinerane berduit Majapahit. Bela yen ngono puyut cengkaret wis laporane Majapahit calon palaporane Majapahit. Sepiye
2: semelang menika tuwas kebenaran Kanjeng. Awipun piyambak mboten sisah rekoso madosi piyambakipun sampun dateng piyambak. Hei, ayo berjurit Majapahit. Ayo adepono iki. Wong-wong sing keras. Ayo.

0: Ayo, anding ngono. Maju,
1: yo ayo,
0: coming go cici,
1: yo
0: ayo, andi ngono sing monendro, maju,
1: aja minggu sing maju. Patih mau dorong kon ngadepi aku ora bakal mundur secangkah lekane ngarep.

0: Allah sakilah. Prajurit, prajurit. Mung kaya ngono kok dijokke ning peperangan.
1: Prajurit rusak unjuk wonten peperangan niku.
2: Saiki awake dhewe
0: munjuk
2: saya ngangsek
0: Kanjeng Dipati, terus pundi prayoginipun?
3: Nggih,
0: kula.
2: Kula Kanjeng.
3: Mumpuni mundhuri payutan.
0: Nggih.
3: Aja tiyang kepenting ngono bae.
0: Kersanipun?
3: Unjuk wonten.
0: Oh, unjuk.

0: apa we Kebu Marjuan?
1: Patih mau turu.
0: Ya ono perkara apa kok dadi kowe soro amuk ngrusak wewangunan ngobong-ngobongi desa ngadisa sing klebu wewengkon ing Majapahit. Iki karepmu kepriye?
1: Kowe aja selak. Aja selak. Mautoro kowe aja kumpi mautoro. Kowe mbiyen tak basani mlipis, kowe tak ajeni, kowe junjung-junjung nanging jebul ala kebrabyamu alus nyoba kasar njelu. Hatimu nglugut, hatimu ana wulune mautur.
0: Mengko dhisik Kebu Marcuwe. Semono aku sengendika yen aku tampa dawuh dalem Sang Prabu Brawijaya. Kowe diparengake jumenengane ngrati nanging kowe kudu ngakoni panguwasa ing Majapahit. Kepara kowe saguh bakal sebo saben sasi utawa gedene oning taun bakal ngaturake glondong pengareng-areng. Nanging kenapa kok tibane saiki kowe soroh amuk oning wewengkon Majapahit?
1: Mestine aku bakal nyendikan opo kang dadi dawuhmu ya dawuh Sang Prabu Brawijaya. Nanging kowe tumeka ning Grati jebul kowe lunga ninggal wisa jinggo sarilang, jinggo sarilang mergo ketekan kowe. Ayo tok delik kene ngendi calon garwaku jinggo sar.
0: Oh kuwi to perkarane. Ya ya nek pancen kuwi perkarane wis ora kleru kowe adu arep karo aku Kebo Marsuwet. Pancen aku kang tumindak nanging aja ngembet rusak ing praja Majapahit. Gelem tak ndakake apa ora?
1: Mau toro.
0: Kepri?
1: Mau toro. Apa kuwi ora ngerti? Raga jampi lumajang mati mungsuh aku. Bandar Subali mati mungsuh Kebo Marcuwet. Kuwe arepku wani tanding karo
0: Raga jampi Bandar Subali dudu Udara Kebo Marcuwet.
1: Oh, kaya ngono. Udara ora bisa masake Singosari saiki. Tukar kulumu, mati jenengku, mati kau.
0: Waduh, wela.
1: Mati,
0: waduh. Kau sakti temen, Kebo Marcuwet. Ora jenengane, yen poro senopati podong masih neng matian neng adilogo. Yo, iki nek ora tak ranjap nganggo jemparing sing akeh ora bakal bisa menang aku. Perjuwet Kebo Marcuwet diranjap panah. Layan kadang dewa kanthi sukma kowe Kebo Marcuwet ora temomo landheping panah kabeh kaya dene mung kapuk salomba sing tumiba ning nganggane Kebo Marcuwet. Wah ora tak unduri dadi banten kabeh prajurit Majapahit. Prajurit Majapahit mundur.

Jinggo Sari, kuasa mungkur kepun kakang ruh wong ayu. Aku tak akoni, aku ngakoni aku ndadak kiyen kahananku kaya ngene. Oh, kowe cumeneng. Sumeneng lenggah ana kono. Loh. Iki dudu Jinggo Sari. Oh, cagak pring betung tak los-los. Wah, lugute. Wae laling-aling ning kono. Kini to diajeng caket to marang kebo marcuwet kene to wong ayu pyo kowe kok ling leledo ati eh.

Jinggosari. Jinggosari. Malah sare ning kene. Wah. Loh. Ronggo Praja sing turu ning

0: ratapan, deg-degan, seneng dadi siji. Kepile ora seneng mergo aku bakal duwe anak. Trataban, deg-degan, kepiye engko ibune anggone nglairke. Wah, karang yo durung tau nglakoni arep dadi bapak iki kudu piye? Yo apa sing tak tindakke? Senajan aku ki pendito, aku ki ajar. Ning sak jeking urip lagi ki aku arep duwe anak. Oh, bojoku. Bojoku arep duwe anak iki lagi sih. Aku wis bakal disebut bapak. Mongkok atiku. Ih, si saya mau ki nunggoni jinggo sari apa piye ta? Sesone bayan terus maca pat iki. Maca pat. Nek sing maca pat ya sing tukang, tukang maca pat ora kok aku ki ora. Sebab aku sing di omah. Ngono. Kok para cantrek tak dawuhane. Ukarane maca pat bayan ki ya wong aku ya ora mudeng. Ngono. Yem. Sayem.
1: Kula.
0: Piye jenggo sari piye?
1: Lah, kula menawa wet wau nggih nenggani.
0: Heeh. Piye?
1: Wes tingalipun menika menapa menika guwayanipun menika lho.
0: Heeh.
1: Pasuryanipun menika kok kados pundi ngoten lho.
0: Lho kados pundi kala kepiye kok?
1: Nek tiang sami nyanjangke niku nek pun ajeng babaran niku pasuryane kados pripun ngoten benten kalih adate iki.
0: Lho kok beda karo adate iki?
1: Nggih lah kula dhewe wong durung tau nglakoni dadi bingung.
0: Apa meneh aku? Heh. Walah. Apa sumunar, apa pucet? Apa kepiye ngono lho?
1: Wonten sing ngandhake mungal rada celom. Celom niku pripun to?
0: Celom.
1: Nggih. Okay.
0: Kuwi tembung endi celom kuwi?
1: Kula nggih meng krungu kidul-kidulan berkon.
0: Oh, acul ngono apa piye kok?
1: Lah sajake nggih ngoten niku. Mongko terus wit wau niku jer tindak ngetan ngulon ngalor ngidul mawon.
0: Apa wis babaran apa ya?
1: Malah jane wiwit wingi sonten.
0: Oh.
1: Wiwit wingi sonten niku ngendikake nek napa niki?
0: Boyok,
1: eh? Nggih, mungal pegel ngoten.
0: Oh.
1: Nggih wong le saremon jer.
0: Ah, dadi nek boyoke pegel ki jer akon ngenyet-nyet ngono.
1: Lah, kala wingi menika anu Yumirah. Yumirah ingkang undhawuhi lah.
0: Iya, iya.
1: Sedalu kala wau semanding kalih Yumirah to.
0: Ora kok wis arep bayan ki kayak petung gue durung ana sangang sasi.
1: Nggih napa?
0: Heeh.
1: Lah ning mangke gak klentu petange Ki Hajar niku.
0: Ora dadi bojo kuwi kaya urung ana setahun ki urung ana.
1: Nggih mumpun.
0: Wah, urung ana sangang sasi kok.
1: Ampun. Ampun wong riyen nika nggih pun ketiga ngeten iki terus udan ta wingine udan niku sakniki ketiga malih kok.
0: Aning sing nglakoni iki aku to.
1: Engge napa?
0: Ah iya.
1: Wah, lha wong jenengan niku pun sepuh niku sok lalen kok.
0: Ning ora kok tenan petung kuwi durung ana sang sasi kok wis arep bayan ya.
1: Ning
0: apa nganu kok ya?
1: Niki wau pun ngendika nek selamat-selamat ngoten lho, ngen padarane iki oh. kok kaya kepiye rasane bingung ngaten menika.
0: Ning nganu nek selamat-selamat diparuke brambang apa piye?
1: kaya bayi panas mawon ki ajar niku. Sing dibrambang niku rek nek wonten bayi rada mriyang nika, brambang kalih kencur. Oh. Niku kula nggih sing ngandani Mbak Yu kula nika Banjar Dadap nika. Oh. Niku ngoten niku nek nggen petang to ki ajar. Niku petang niku sok mboten kena nggo patrokan. Nyatane nggih to. Wonten to nika sing mungal sepitung wulan mon pun lahir malah bayine ki yang sehat.
0: Oh ngono ora kudu sang sasi.
1: Enggak anake Yuparto nika malah ming pitung sasi pun lahir. Moko nek Ndara Jinggasari. Ndara Jinggasari nu ketingale nek pitung sasi nggih pun punjol nika.
0: Mula kuwi lek ngitung-ngitung durung ana sang sasi kok wis arep bayan apa bayan pitung sasi po ya.
1: Aning
0: pitung sasi kaya kete kaya durung e.
1: Ah napa nggih? Pripun ta kok dadi masa ya sudo saya sudo umur
0: dadi bojoku.
1: Bayi teng wetengan kok sudo sing nyudo sinten?
0: Dadi bojoku kuwi kira-kira ya lagi 6 sasi punjulan dela. Me pirang dina ngono.
1: Ning nah ngene ngendut niku nggih wiwit teng mriki niku kula nggih ketok nggih ngertos nek pianton ngendut niku pripun ngoten le nyidam niku rak sek niku ngersake kula didhawuhi pados pelementah. Nah niku
0: lha aku sing butuhke aku kuwi.
1: Nah
0: sing ngersake pelementah ki aku.
1: Lho kok malah jenengan?
0: Sing akon Jinggasari to.
1: Nah
0: kuwi dawuhku. Aku iki kepengin pelementah kan ngono kuwi aku.
1: Oh.
0: Ora kok dipangan Jinggasari iki ora.
1: Lho lah kok nek niku nggih dadine lucu ki ajar.
2: Ki ajar.
0: Apa?
2: Niki pun ajeng lairke.
1: Toh estu ta? Nggih yo Mira.
2: Derek di anu disuwunke pengestu gendang lair.
1: Toh estu ta?
2: Purun putri purun
0: iki. Iya. Ning
2: ketek.
0: Iya. Wis arep.
1: Nggih yo nggih

0: Sing ati raja mak iki lho.
1: Wis sikit sikit temen iki.
0: Leres. Pon seneng banget lho.
1: Prayogi niki kok
0: seneng aja.
1: Bisa wancung
0: cucu-cucu iki. Ngajak kersane preso. Nggih, jenen preso di anu nggo di anu derek ki ajar nggo.
1: Nggih, nggih.
0: Derek nggih.